a nyame eye yen ni kana fo ye ya kechi nanu azu baba ya wa sha se so de ne di kakra man faster ti bonidin nana kwesi ajuma mbondin dodo sen toda e so ni pade ne din ye bibi me se kure ye hia soja ban e kwen soja fo fo so be di o ma so na nye ne nka kure we pa de ke hia soja ban sabe sabe jimi no doso tri mu dane doso soja ni nsu do no ncheke no masa do before complain be fa ho kakra nsa na afi.

0: odone meme dia ne die die media da ene die meda die ne nyina efri odo ho na biem na mko kwhwe no meni bagia na yodo fu obotom yema na yodo do fu preocupa meni da so ye oba kase wa no na meni no bi ene mwati obi nka we enkyere ne dofo ne ti obi nka we enkyere ne yire kwa hwa oba no ka sam de to ne tirim oba ne tirim nya ne de no hu se wo nso so unti no ho look poko de
1: poko ana
0: eh o se man de di zo unti
1: wi
0: bi si ana ne tira da
1: papa papa
0: eh odo de odo ye wu de akwa no ma e kesi wa meni
1: no na bila e ma ne me ma aba wari ma omumu dia ne pa kro kro
0: e ma de trimude se nyame ye omu sa
1: sa
0: nto mu pa kro kro
1: okay
0: nka ese se ma mum ne kro kro me ma
1: okay okay
0: se nyankopon hwe ne nsem kan mu wo bra ya ba no ko di dia ba na na bufu ba wo do me no oka kire oba se u benyi nsa bosum ku no wa wo mu ene woni begina okuru na se oba yawo egina bra wo
1: okay
0: ba be ma de osu be se woni mu fifire wo nkwa na nyina nti oba ma de ya wo ye do ato ha oni amani mu ye se ma ne kro kro me ma no bra ye bre yawo ni amani ya famu no na ja yakuba to ye mkakra
1: eh because mi huni se oba ma enya kro kro e wo sabi empra twim the entire maker say, a man ya crocro and
0: pratum
1: said, the entire man ya crocro and pratum and say, and a billa. Bearman and no barney chimpana. On toy a crono, dear Sana Mecan. T one crocro, moa, a croma, edico. Na unya a warren on soa. Wabo banatas ye, to no beam prehum. So, Tibearman be sent 50 ya your banane, nimba. Inti eba saa na bema ne bini bire munu obe kwa abano ya na kuro kuro no banu kuro kuro bebu anu oro bema na tali nu wese oje jenis wa kuro kuma bema ni huise ah wa befiye because bire no ni anu na dodo na asono so inti ya wariye muni die o kuro kuro no o sensu si wana kujare na wa muadwani di ni na ya kuro kuro no ba mpuna chwe mi ni misa ya mkuro kuro inti ya honu mpuna chwe ya dani e command ba wariye muni die ba mema no
0: baby o
1: esa di bia bema na ni sine yire no nko aso e wa wari mu
0: empena twim no e ma no krokro ma ema no e sine yire no empena ma no krokro ma ema sine yire no asie ne se
1: ba ti de wo kana
0: ba o de jiade
1: o de jiade e se nke ye ni se wa wari ye wa wari mu na ma ema ni hia krokro no
0: ema ma ni nya na wari foforo no
1: okay
0: e ye dada ba na ni e me se
1: anyway eh se mu do so
0: Doc, your name come on.
1: Medasi P. Nanabila Kantanka.
0: Big Hands Natural Clinic.
1: Medasi. Big Hands Natural Head Clinic. A drunk and sa yadi.
0: Yes.
1: Ebiana and Nene da Uti, Dr. Bibi. Big Hands Natural Head Clinic. And ye ne watch a fufu. Amanatum quem.